0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Dado Polumentom.
2: Mi ti želimo da ti...
0: Sve pesme.
2: Pa ne, ja kažem pola, ajde ti kaži sve. Čovjek ima, ima 20 pesama. 23. Dobro, nek bude, ajde, 2/3. Nek ti budu prepoznatljive i za 10 godina i mislim da si radio onda pravu stvar.
3: Neko je napisao na YouTube-u kao, sad možeš još 10 godina da odmaraš.
0: Pa ali dobro je ovo taman, ovo tu napraviš odjednom 23 pesme i onda odmaraš.
2: Pa ne, onda učiš narod ove nove pesme i da ih sve naučiš ove 23 pesme, tamo stiže vreme za sljedeći album.
3: Priča, kad su pitali Vlada Georgijeva kad će novi album, aha, on kaže, pa slušajte ovaj stari, sve to isto.
0: Pa da. Tu. Pa jeste.
2: Jedina.
0: Nemoj da nas čuje Vlado.
2: Samo ću reći jedina i pustit ću da ide.
3: Mi nismo.
0: Ja ću tu. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Aj.

I znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
5: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Sandrom Rešić.
1: Imam ja jednu želju. Da prilagodiš profilnu sliku na Viberu sa trenutnim možda stajljima.
2: A pa dobro, to je styling za spot. Ili si stvarno promenila boju kose ili je bilo samo za potrebe snimanja?
3: Ne znam koja mi je slika na Viberu.
1: Plava. Ti plava.
3: To nisam promenila.
1: Nisi.
3: Užas. Promenit ću.
1: Eto.
3: Hvala najljepše i veliki pozdrav vašim slušalacima. Slušajte pesmu Lažni kralju. Ljubav si voli Sandra Rešića. Mi se čujemo naravno kad budu kameri.
2: Tako
1: hvala.
2: Je. Hvala ti puno i na odvojenom vremenu i srećno.
3: Te vam posla uvek. Ljubim vas. Ćao. All rights reserved.

U sefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ,

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: Radiofm.rs.
4: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Tuborg Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Debora De Luca, Louis Vega, Vendex 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking. Parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

some moment.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu. Balkanski razgovori sa Sergejem Četkovićem.
2: Trepni dva puta ako te Maja kidnapovala.
3: Evo, trećem. Ima jedna super anegdota iz Sarajeva prije nekoliko godina. Prišao mi je neki momak i pita, da li može jedna porukica za mene i za moju ženu? Rekao, može, brate, sve što. Sad ja snimim porukicu, pozdravim ženu, otpjevam nešto, ne znam, ja on se tu smije pored mene i kaže, kraj si, brate, hvala ti, bit će ljubav i večeras. Tako je, daj šta daš, samo da je ladno.
2: Samo da je ladno.
4: I pusti probleme.
2: Hvala ti, Sergej. Uživaj u ostatku
3: veliki odmora. Veliki pozdrav, ljubim vas, čujemo se.
4: Vidim. Hvala ti puno.
5: Bolje da vodimo ljubav nego rat.
6: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live. All rights reserved.

0: Nek noće zgori Balkan.
1: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
2: Mi smo broj jedan, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
1: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance.
3: Odakle sam ja?
1: Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
4: Raspevana strana Balkana.
2: Slušajte nas na
1: radiobalkan.live.
4: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
1: Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Vena spaja Balkan International
4: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
4: Svira muzika. Korac i ocećen

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: slušate Radio Balkan.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Ljubom Perućicom.
1: Vrlo, vrlo jedan opušten i lep razgovor, iskreno uživao sam i ja se nadam da se čujemo vrlo brzo, eto čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tom.
2: Obavezno, hvala ti puno. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Vena spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Tuborg Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan

0: Idioti check.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
1: odmah.
2: cherrytrader.com.
0: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

Evo ja ću učiniti pravu stvar i reći dobrodošli u poslednje izdanje hipnotisanja sa Ivom što se tiče ove nedelje. Mada meni je danas poslednji radni dan, ja sam od sledeće nedelje na odmoru, ko će me menjati, vidjet ćemo da li će to biti Maj ili Nemanja. U svakom slučaju nećete biti sami u ovom mom terminu, što bi se reklo. Tako da eto, danas sam sa vama tačno 4 sata kao i svakoga dana. Iskoristite to vreme, posebno sam raspoložena da ispunim svaki vaš muzički izbor, tako da pišite mi slobodno. Znate naš sajt radiobalkan.live koji je dostupan svima vama gde god da se Radio Balkan sluša. I dok ne stignu vaše porukice, nakon Dina Merlina stiže nam Toša Proeski, tu nam je i Beat Street, tu nam je i grupa Bajaga i Alen Islamović kao i Kelvin Harris. U svakom slučaju, u tim redosledom slušamo ove izvođače koje sam najavila. Ako dođe možda do nekih izmena, ja ću vam svakako javiti. Dobro došli, kreće show.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

Društvo od kad nisam čula ovu stvar. 30 kvadrata i Alen Islamović. U nataku nam stiže Saša Kovačević, vaš muzički izbor i njegov hit Živim da te volim. Jedna Marina kaže za Macu mučenu dušu, zbog čega je to tako, možeš Marina slobodno da nam otkriješ. A nakon Zaleta stiže nam i Kelvin Harris, tu nam je i Nina Badrić.

Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet nisi pala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta, očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Portal Kosi Breti, čije je pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, danas je počeo sa radom. Portal je dostupan na adresi www.kosibreti.rs. Predsjednik Srbije izjavio je ranije da će na portalu građani moći bezbedno i apsolutno anonimno da podnesu prijavu o nepravilnostima, zloupotrebama, pre svega javnih funkcionera, ali i svih drugih javnih radnika. Vlada Srbije trebalo bi danas da usvoji predlog Ministarstva financije da se akcize na naftne derivate smanje za dodatnih 5%, tako da ukupno umanjenje akciza iznosi 10% od 13. do 19. jula, rečeno je Tanjugu u ministarstvu. Nakon što je afrička kuga svinja potvrđena na velikoj farmi u Hrtkovcima, na teritoriji opštine Ruma proglašena je vanredna situacija, a stočari u Sremu, Mačvi i okolnim krajevima sa zabrinutošću prate razvoj događaja. Virus afričke kuge kod svinja ne ugrožava ljude, ali je neophodno dosledno sprovođenje svih mera kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti, kaže Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu. Novinarka Ljiljana Smajlović kaže za RTS da Crna Gora veruje da će biti naredna zemlja koja će ući u Evropsku uniju, ali da konačni uslovi za članstvo još nisu definisani. Ističe da Crnogorci imaju razloga da misle da antisrpski stav može da im u tome pomogne. Najveći svetski proizvođač vozila Toyota u naredne 4 godine prebacit će jedno od svoja 2 meksička postrojenja u Sjedinjene Američke Države, kako bi izbegla Trumpove carine i komplikacije koje preti da donese novi sporazum američke, meksičke i kanadske vlade o trgovini koji je inicirao predsednik Trump. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas od 17 časova protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Srpski i italijanski teniser su odigrali 11 međusobnih duela u karijeri, a Sinner vodi 6-5 u pobedama.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Oh, s Bogom ljubavi, odlazi mi, reći ću ti što.
0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate...

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
4: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
1: Ja sam Iva Jelić. Portal Kosi Breti, čije je pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, danas je počeo sa radom. Portal je dostupan na adresi www.kosibreti.rs. Predsjednik Srbije izjavio je ranije da će na portalu građani moći bezbedno i apsolutno anonimno da podnesu prijavu o nepravilnostima, zloupotrebama, pre svega javnih funkcionera, ali i svih drugih javnih radnika. Vlada Srbije trebalo bi danas da usvoji predlog Ministarstva financije da se akcize na naftne derivate smanje za dodatno 5%, tako da ukupno umanjenje akciza iznosi 10% od 13. do 19. jula, rečeno je Tanjugu u ministarstvu. Nakon što je afrička kuga svinja potvrđena na velikoj farmi u Hrtkovcima, na teritoriji opštine Ruma proglašena je vanredna situacija, a stočari u Sremu, Mačvi i okolnim krajevima sa zabrinutošću prate razvoj događaja. Virus afričke kuge kod svinja ne ugrožava ljude, ali je neophodno dosledno sprovođenje svih mera kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti, kaže Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu. Novinarka Ljiljana Smajlović kaže za RTS da Crna Gora veruje da će biti naredna zemlja koja će ući u Evropsku uniju, ali da konačni uslovi za članstvo još nisu definisani. Ističe da Crnogorci imaju razloga da misle da antisrpski stav može da im u tome pomogne. Najveći svetski proizvođač vozila Toyota u naredne 4 godine prebacit će jedno od svoja 2 meksička postrojenja u Sjedinjene Američke Države, kako bi izbegla Trumpove carine i komplikacije koje preti da donese novi sporazum američke, meksičke i kanadske vlade o trgovini koji je inicirao predsednik Trump. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas od 17 časova protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Srpski i italijanski teniser su odigrali 11 međusobnih duela u karijeri, a Siner vodi 6-5 u pobedama.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Čikagu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Pretežno sunčano i toplo vreme biće i u Zagrebu sa najviša dnevnom temperaturom do 30 stepeni. U Sarajevu takođe sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 26. I u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Željkom Samardžićem.
1: Kratko, jasno, Željko Samardžić u tri pesme, naravno vaše.
2: Stari lav, sipajte mi još jedan viski grlic, to negdje. Ima ih, zaista bio bi nepravedan kad bi na bilo koji način izdvajao bilo koju, jer zaista od početka pa do kraja publika peva zajedno sa mnom, što znači da sam imao dobar izbor kroz karijeru. All rights reserved.

0: planete.
1: Tečija Dance. A od dogleta i kafana na Balkanu.
2: Jesen u Sokanu, više sada na sve.
1: Sve ovo na web i na aplikaciji radiobalkan.live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Portal Kosi Breti, čije je pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, danas je počeo sa radom. Portal je dostupan na adresi www.kosibreti.rs. Predsjednik Srbije izjavio je ranije da će na portalu građani moći bezbedno i apsolutno anonimno da podnesu prijavu o nepravilnostima, zloupotrebama, pre svega javnih funkcionera, ali i svih drugih javnih radnika. Vlada Srbije trebalo bi danas da usvoji predlog Ministarstva financije da se akcize na naftne derivate smanje za dodatno 5%, tako da ukupno umanjenje akciza iznosi 10% od 13. do 19. jula, rečeno je Tanjugu u ministarstvu. Nakon što je afrička kuga svinja potvrđena na velikoj farmi u Hrtkovcima, na teritoriji opštine Ruma proglašena je vanredna situacija, a stočari u Sremu, Mačvi i okolnim krajevima sa zabrinutošću prate razvoj događaja. Virus afričke kuge kod svinja ne ugrožava ljude, ali je neophodno dosledno sprovođenje svih mera kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti, kaže Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu. Novinarka Ljiljana Smajlović kaže za RTS da Crna Gora veruje da će biti naredna zemlja koja će ući u Evropsku uniju, ali da konačni uslovi za članstvo još nisu definisani. Ističe da Crnogorci imaju razloga da misle da antisrpski stav može da im u tome pomogne. Najveći svetski proizvođač vozila Toyota u naredne 4 godine prebacit će jedno od svoja 2 meksička postrojenja u Sjedinjene Američke Države, kako bi izbegla Trumpove carine i komplikacije koje preti da donese novi sporazum američke, meksičke i kanadske vlade o trgovini koje je inicirao predsednik Trump. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas od 17 časova protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Srpski i italijanski teniser su odigrali 11 međusobnih duela u karijeri, a Siner vodi 6-5 u pobedama.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dan.

E, ja samo da vas podsjetim da smo ušli u poslednji sat i da vam je to jasan znak, zar ne? Ako želite da čujete omiljenu pesmu, budite brzi i pišite mi.

Mnogi ljudi koji su ljubitelji hamburgera se uglavnom susreću sa slatkim mukama koji konkretno da odaberu sa ili bez sira, sa običnim ili duplim mesom, koje dodatke da stave i tome slično. Ipak, verujemo da se niko ne bi bunio kada bi imao priliku da proba hamburger koji je svojevremeno ušao čak i u Guinnessovu knjigu rekorda i to zbog svoje paprene cene, ali i luksuznih sastojaka. Sasvim opravdano, ovaj hamburger je dobio naziv Zlatni dečko, a osmislio ga je Robert Jan de Vin iz Holandije. Na ovu ideju je došao tokom karantina zbog pandemije koronavirusa, već 2021. godine je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Ovaj hamburger je preliven zlatnim listićima, premazan je kavijerom, a njegovo pecivo je napravljeno, verovali ili ne, od šampanjca. Burger se sastoji od vrhunske sočne govedine, prelivene kavijerom i kraljevskim rakovima, kako se navodi na zvaničnom sajtu Guinnessove knjige rekorda. Čak su i njegova lepinja i kolutići luka napravljeni od Dom Perignona. Naravno, cena je postala predmet rasprave, pa su komentari raznoliki. Jedni su saglasni da ovo remek delo vredi 5000 evra, dok drugi ističu da nikada ne bi potrošili toliko na jedan obrok.

To molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čin.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Tubor Glam Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
6: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. 61-godišnji državljanin Srbije povređen je tokom leta kompanije Ryanair sa solunskog aerodroma Makedonije za Minhen nakon što je pukao prozor aviona i došlo do dekompresije kabine, objavila je Protetena. Portal Kosi Bretiče je pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, počeo je sa radom. Cilj pokretanja platforme je da se pokaže da je briga o građanima najvažnija, poručuje Vučić i istakao da su za sat vremena pristigle 23 prije. Povodom obeležavanja 170. godišnjice od rođenja Nikole Tesle, jednog od najvećih umova koje je čovečanstvo iznedrilo, Palata Republike u Banja Luci večeras će biti osvetljena, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske. U Rimu se održava sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članice Grupe prijatelji Zapadnog Balkana i šefova diplomatija regiona. Sastanak kojim predsedava italijanski ministar Antonio Tajani fokusiran je na konkretne korake za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije i jačanje bezbednosne saradnje. Pored domaćina Italije u radu neformalne grupe učestvuju i predstavnici Austrije, Hrvatske, Grčke, Češke, Slovačke i Slovenije. Broj stanovnika Evropske unije se prošle godine povećao za 706.000, dostigavši 452 miliona, saopštio je Eurostat. Evropska unija je 1. januara ove godine imala 8 miliona stanovnika više nego 2016. i 16 miliona više nego 2006. Zemlja sa najvećim brojem stanovnika je Nemačka, a najmanje ima Malta, saopštila Evropska statistička služba povodom Svetskog dana stanovništva koji se obeležava 11. jula. I jedna vest iz sporta, fudbalske reprezentacije Španije i Belgije sastaju se od 21 čas po srednjoevropskom vremenu u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Duel se igra u Los Angelesu.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Čikagu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Pretežno sunčano i toplo vreme biće i u Zagrebu sa najviša dnevnom temperaturom do 30 stepeni. U Sarajevu takođe sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 26. I u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Sve nas spaja. Balkan International
1: Marketing.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. 61-godišnji državljanin Srbije povređen je tokom leta kompanije Ryanair sa solunskog aerodroma Makedonije za Minhen nakon što je pukao prozor aviona i došlo do dekompresije kabine, objavila je Protetema. Portal Kosi Breti, čije je pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, počeo je sa radom. Cilj pokretanja platforme je da se pokaže da je briga o građanima najvažnija, poručuje Vučić i istakao da su za sat vremena pristigle 23 prije. Povodom obeležavanja 170. godišnjice od rođenja Nikole Tesle, jednog od najvećih umova koje je čovečanstvo iznedrilo, Palata Republike u Banja Luci večeras će biti osvetljena, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske. U Rimu se održava sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članice Grupe prijatelji Zapadnog Balkana i šefova diplomatija regiona. Sastanak kojim predsedava italijanski ministar Antonio Tajani fokusiran je na konkretne korake za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije i jačanje bezbednosne saradnje. Pored domaćina Italije u radu neformalne grupe učestvuju i predstavnici Austrije, Hrvatske, Grčke, Češke, Slovačke i Slovenije. Broj stanovnika Evropske unije se prošle godine povećao za 706.000, dostigavši 452 miliona, saopštio je Eurostat. Evropska unija je 1. januara ove godine imala 8 miliona stanovnika više nego 2016. i 16 miliona više nego 2006. Zemlja sa najvećim brojem stanovnika je Nemačka, a najmanje ima Malta, saopštila je Evropska statistička služba povodom Svetskog dana stanovništva koji se obeležava 11. jula. I jedna vest iz sporta, fudbalske reprezentacije Španije i Belgije sastaju se od 21 čas po srednjoevropskom vremenu u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Duel se igra u Los Angelesu.

Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Na današnji dan rođen je jedan od najvećih naučnika svih vremena, Nikola Tesla. Gospodar munja, pesnik elektriciteta, genije koji je osvetlio svet. U čast rođenja jednog od najvećih svetskih umova Nikole Tesle, Srbija obeležava Nacionalni dan nauke. Bez njegovih pronalazaka i izuma danas bismo živjeli u mraku, a mnoga savremena tehnička dostignuća bila bi nezamisliva, pa i ovo što sada slušate Radio Balkan. Nikola Tesla jedan je od najblistavijih umova u svetu koji je čovečanstvu poklonio epohalne izume. Uveo je svet u električnu dobu, osmislio indukcioni motor na izmeničnu struju, lasersku i radarsku tehnologiju, daljinsko upravljanje, bežičnu komunikaciju, električne automobile i mnoštvo drugih čudesnih otkrića. Rođen u Smiljanu 10. jula 1856. kao četvrto od petoro dece u porodici pravoslavnog sveštenika Milutina i Georgine, Nikola Tesla je sa 19 godina zauvek otišao iz rodne Like na studije elektrotehnike u Graz. Spavao je veoma malo i sve vreme provodio u učenju. Zabrinuti za njegovo zdravlje, profesori šalju pisma njegovom ocu kojima ga savjetuju da ispiše sina ukoliko ne želi da se ubije prekomernim radom. Nažalost, studije napušta jer nema novca za školovanje. Put ga vodi preko Maribora, Praga do Budimpešte, potom do Pariza i Strasbura, da bi se na kraju u 28. godini obreo u Njujorku. Svoje prve patente prijavit će 1877. Mnogo od njegovih otkrića pripisivana su drugima, ali neke zabune su vremenom ispravljene i svet je saznao da je čarobni vizionar. U 6 godina rada s Edisonom pokazuje svoju spremnost, nadarenost, znanje i marljivost. Posle mučnog i teškog sukoba s Edisonom, koji je na sve načine pokušavao da progura sistem jednosmerne struje, Westinghouse i Tesla izašli su kao pobednici. Westinghouse je zbog dugotrajnog sukoba umalo bankrotirao, pa je Tesla pocepao ugovor i oslobodio američkog preduzetnika obaveze plaćanja korišćenja patenta. Prvu hidroelektranu na svetu izgradio je 1895. na Niagara Garinim vodopadima zajedno sa Georgeom Westinghouseom, kome je prodao vlasništvo nad motorom za neizmeničnu struju. Teslin briljantni um se nije fokusirao samo na jednu oblast, već se je eksperimentisao i na mnogim poljima. Tako se još 1887. zainteresovao za ono što će kasnije nazvati X zracima, a narednih nekoliko godina osmislio je uređaje koje će kasnije koristiti William Rengen pri otkriću X zraka 1895. Čovjek je rođen da radi, trpi, da se bori, ko tako ne čini, mora propasti, govorio je Tesla.

0: Balkanski razgovori sa Stojom.
1: E pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne, ja zakazujem. Da, ponovno
2: ne,
1: naše družine.
2: Da pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao! All rights reserved.

Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. 61-godišnji državljanin Srbije povređen je tokom leta kompanije Ryanair sa solunskog aerodroma Makedonije za Minhen nakon što je pukao prozor aviona i došlo do dekompresije kabine, objavila je Protetema. Portal Kosi Bretiče je pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, počeo je sa radom. Cilj pokretanja platforme je da se pokaže da je briga o građanima najvažnija, poručuje Vučić i istakao da su za sat vremena pristigle 23 prije. Povodom obeležavanja 170-godišnjice od rođenja Nikole Tesle, jednog od najvećih umova koje je čovečanstvo iznedrilo, Palata Republike u Banja Luci večeras će biti osvetljena, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske. U Rimu se održava sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članice grupe prijatelji Zapadnog Balkana i šefova diplomatija regiona. Sastanak kojim predsedava italijanski ministar Antonio Tajani fokusiran je na konkretne korake za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije i jačanje bezbednosne saradnje. Pored domaćina Italije, u radu neformalne grupe učestvuju i predstavnici Austrije, Hrvatske, Grčke, Češke, Slovačke i Slovenije. Broj stanovnika Evropske unije se prošle godine povećao za 706.000, dostigavši 452 miliona, saopštio je Eurostat. Evropska unija je 1. januara ove godine imala 8 miliona stanovnika više nego 2016. i 16 miliona više nego 2006. Zemlja sa najvećim brojem stanovnika je Nemačka, a najmanje ima Malta, saopštila Evropska statistička služba povodom Svetskog dana stanovništva koji se obeležava 11. jula. I jedna vest iz sporta, fudbalske reprezentacije Španije i Belgije sastaju se od 21 čas po srednjoevropskom vremenu u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Duel se igra u Los Angelesu.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Chicagu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Pretežno sunčano i toplo vreme biće i u Zagrebu sa najviša dnevnom temperaturom do 30 stepeni. U Sarajevu takođe sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 26, i u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Balkanski razgovori sa Acom Sofronijevićem.
1: Puno dođite, kako god ste slobodni, evo kod nas, ja vas pozivam.
2: Možemo i da snimimo neku pesmu, mislim kad sad svi...
1: Reklamu ili neki baš dobar džingl na našem mikrofonu, moram da se pohvalim, imamo mikrofon na kojem ja snimu, ja ću širan.
2: Opa!
1: Da, ovaj jedan ozbiljan mikrofon imamo, verujem da će vaši glas, tu glasu izvučati fenomenalno.
2: Dolazimo.
3: Super, može.
1: Tako da bit će baš radno i paradno kod nas.
3: O, super, super. All rights reserved.

0: Dziubre! Do kraja!
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 10. jul. Ovo na neke situacije na poslu su komplikovanije i zahtevaju više vaše pažnje. U emotivnim odnosima se može uvući crta ljubomore. Moguće je da partneru počinje da smeta nešto što vi doživljavate samo kao zanimljivu komunikaciju. Bik, dosta posla je pred vama, ali vi imate dovoljno energije za sve. Ne samo to, želite da se dokažete, pa ćete se dodatno truditi. Neko vas podstiče da mu se otvarate, ali sa druge strane ne želi da vam otkriva bitnije stvari o sebi. Intrigira vas sve ovo.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 10. jul. Blizanci, vaša neopreznost ili neodgovornost može vam doneti gubitak. Ne samo to, povedite računa o svojim saradnjama. Postoje tendencije da ovde dođe do razmimoilaženja. U odnosu sa voljenom osobom se ponašate isključivo i ne pokazujete dovoljno dobre volje. Rak, verovatno ćete morati da se posvetite problemu na poslu koji ste pokušavali da izbegnete. Ako očekujete da će ovo proći lagano, očigledno je da se uzalud nadate. Bole vas neke situacije sa voljenom osobom, ali ne znate na koji način da joj skrenete pažnju.
1: Slušate radio drugačijeg ukusa.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 10. jul. Lav, nalazite se u frci po pitanju posla, još više vam smetaju neki ljudi koji vam prisustvom i upadicama odlače pažnju. Pokušajte da se skoncentrišete na ono što vam je prioritet. U emotivnim odnosima ponavljaju se neke loše situacije. Devica, sve se odvija neopisivo sporo. Na sve ovo, kolega ili poslovni saradnik je u poslednjem trenutku rešio da promeni mišljenje po pitanju jednog posla. Baš ste se smoreli. Niste raspoloženi da se susretnete niti da komunicirate sa emotivnim partnerom.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. 61-godišnji državljanin Srbije povređen je tokom leta kompanije Ryanair sa solunskog aerodroma Makedonije za Minhen nakon što je pukao prozor aviona i došlo do dekompresije kabine, objavila je Protetena. Portal Kosi Bre Tiče je pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, počeo je sa radom. Cilj pokretanja platforme je da se pokaže da je briga o građanima najvažnija, poručuje Vučić i istakao da su za sat vremena pristigle 23 prijave. Povodom obeležavanja 170. godišnjice od rođenja Nikole Tesle, jednog od najvećih umova koje je čovečanstvo iznedrilo, Palata Republike u Banja Luci večeras će biti osvetljena, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske. U Rimu se održava sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članice Grupe prijatelji Zapadnog Balkana i šefova diplomatija regiona. Sastanak kojim predsedava italijanski ministar Antonio Tajani fokusiran je na konkretne korake za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije i jačanje bezbednosne saradnje. Pored domaćina Italije, u radu neformalne grupe učestvuju i predstavnici Austrije, Hrvatske, Grčke, Češke, Slovačke i Slovenije. Broj stanovnika Evropske unije se prošle godine povećao za 706.000, dostigavši 452 miliona, saopštio je Eurostat. Evropska unija je 1. januara ove godine imala 8 miliona stanovnika više nego 2016. i 16 miliona više nego 2006. Zemlja sa najvećim brojem stanovnika je Nemačka, a najmanje ima Malta, saopštila Evropska statistička služba povodom Svetskog dana stanovništva koji se obeležava 11. jula. I jedna vest iz sporta, fudbalske reprezentacije Španije i Belgije sastaju se od 21 čas po srednjoevropskom vremenu u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Duel se igra u Los Angelesu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 10. jul. Vag, danas ste nervozni i pod pritiskom i teško ćete podnositi poslovne okolnosti, ali i kolegi i saradnike. Smatrate da je sa nekim ljudima nemoguće uklopiti se koliko god vi to pokušavali. Bićete nervozni i u odnosu sa emotivnim partnerom. Škorpija, nepovoljan dan je pred vama prvenstveno zbog toga što se možete iznervirati. Moguće je da je u pitanju papirologija koja je odjednom počela da koči ili su do vas došle informacije koje su vas iznervirale. Emotivno pojačana svadljivost. Slušate.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 10. jul. Strelac, opterećeni ste nekim dešavanjima koja remete vašu koncentraciju i odvlače vam pažnju. Moguće je da niste vi direktan učesnik, ali će se ovo odraziti i na vas. Uznemireni ste zbog toga što partner najavljuje da mora da ozbiljno porazgovara sa vama. Jarac, neko vas je doživao kao suparnika i tako se ponaša takmičarski. Smatrate da tome svakako nije mesto u radnoj sredini i pokušavat ćete da skrenete pažnju toj osobi. Iskreno ne bih rekla da će od toga biti bilo kakve vajte. Bolje zanemarite ovakvo ponašanje.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 10. jul. Vodolje. Danas vas čeka bitan razgovor ili sastanak, ali daleko od toga da mislite da ste spremni na to. Trudit ćete se ako možete da ovo odložite, jer osjećate da niste dovoljno dobro izanalizirali sve, niti se pripremili kako treba. Malo nervoze u emotivnim odnosima. Ribe, pri kraju ste velikog posla i osjećate da ste na izmaku snaga. Ipak, još uvek vas drži to što znate da će priznanje ili materijalna nadoknada za ovo biti vredni truda. Opterećeni ste time što vas partner pritiska da se susretnete, a vi nemate snage niti volje za to.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Tuborg Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
7: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Čikagu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Pretežno sunčano i toplo vreme biće i u Zagrebu sa najviša dnevnom temperaturom do 30 stepeni. U Sarajevu takođe sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 26. I u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnogi

0: i druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

tvoje mi ruke sipaju otro po živim ranama, pa mi noći truju

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prva olimpijka iz Srbije bila žena i to plivačica? Milica Miljanov 1936. godine nastupila je na olimpijadi u Berlinu. Nije osvojila medalju, ali je otvorila vrata za generacije sportiskinja iz regiona. Njen gest je bio važniji od plasmana.

Radio Balkan.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Antarktik otkriven više puta? Više ekspedicija ga je videlo početkom 19. veka, ali niko nije znao tačno šta gleda. Tek 1820. ruski kapetan Lazarev počeo je ledenu obalu i shvatio da nije samo ledeni greben, već kontinent. Antarktik je postao posljednji kontinent koji je čovek otkrio. Dugo nije bilo moguće kročiti na njega zbog leda. Danas je jedini kontinent bez stalnog stanovništva. Nauka je njegova jedina nacija.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan, Radio Balkan. Proslavljam moj novi rođendan. I na pamet nisi pala mi. Uživajte uz najbolju muziku. Jedina si vredela od svih.
1: Ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
2: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je kineski zid vidljiv iz svemira? Zapravo mit. Astronauti su potvrdili da ga nije moguće vidjeti golim okom iz orbite. Zid jeste ogroman, ali boja i oblik se stapaju sa okolinom. I najveće stvari mogu nestati iz pogleda. Mitovi su ponekad jači od stvarnosti.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta.

0: mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.
3: Sobi. Jesi ti radio?

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se krater na Marsu zove po Novom Sadu? NASA je ime dodelila 2006. i to u čast geografskih lokacija na Zemlji. Tako se ime srpskog grada našlo među zvezdama. Astronomija pamti i mapu Balkana.

0: marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
6: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
7: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. I što nam sunce sija, i što nam pesma prija,
3: i što nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Balkan. Tačka live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
6: Marketing.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

da dirle ciao a lei. Da li znaš kako vređa i kad misliš da

0: Hvala najljepše.
1: Ponoć je na Balkanu.
2: 5 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.
3: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: oduzimaš mi.
1: Tačno je 1 sat na Balkanu.
2: 6 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama. Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

Doći, drago Sarajevoj, prvo hvala od srca što ste došli večeras na koncert grupe. Mi ćemo krenuti od početka Jabuke s jednom pjesmom koja kaže: kad sad, kad sad zazvoni na kuli kraj Begove žamilje, ja siću, siću do paše šatro šive,

Признаю, ты со шепнул речи ты.

0: volí tebe.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
1: Ovo je lepa pjesma koju je napisao naš Fazla. Zove se Vjetar se vezat ne može. Onako kaže. Skupi svoj kosu u šaku i veži oko stvjelenu traku. U času kad ti zadrti ruka, ti veži maramu.

0: slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
1: Baš je dan čovjek kome mogu reći hvala za sve što znam u životu. On se zove Davorin Popović Pipek, a pjesma se zove Bacio na srednji Zrijeku. Večeras bilo da bude jako, da nas čuju i oni iz Ivo i Aljoša i svi oni koji nisu samo. Stajale usred vaša kao na ljušici, kao da je ili mozgete.